0: 完全是疯话，一点价值也没有。
1: 哎，山木君，啊，
2: 林家军，
1: 啊，
2: 你可以走了。
1: 啊，哎，我跟您说啊，那个小何呀，肯定是一个疯孩子，他肯定是疯了，咱是不是应该带他去看看医生啊？
2: 他是不是疯子，还要进一步检查以后才能知道。你可以走了。
1: 哎，那他呢？
2: 我们会找一个适合他的治疗方法。
1: 哦，
2: 卡梅达，我过来去了。
1: 哦，哎，那就是一个疯孩子，刚失去母亲的一个疯孩子。
2: 去，
1: 哎，哦。
3: 山巻。松
4: 田。もう君たちのくだらん遊びやめた方がいいんじゃないのか。リーベンジャーがどんなに辛抱強くても、これ以上の屈辱と疑いには耐えられんだろう。今我らが必要としているのは、命令に従う忠犬であり、誰かで構わず噛みつくような狂犬ではない。松田、我々はこの中国を長きにわたり制圧したいと考えている。リーベンジャーのような人間が必要なんだ。もし彼さえも許せんというなら、一体誰が我らに従うというんだ。
3: 陆小河，本当に来るだろうか。
4: あれこそまさしく狂犬だ。
0: 陆小河和他母亲都是共产党，他想借我们的手杀掉刘文昭。
4: 私だってそう思う。松田、これ以上もくだらん詮索はやめるんだな。無意味だ。
3: その二、共产党もない。